0: Mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve, od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: The need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljudi, dobrodošli u novo izdanje Kosmopolisa. U narednih sat vremena vodimo vas kroz najnovije vesti sveta filma i serije, od premijere i trailera do ekskluzivnih najava i zanimljivih detalja sa seta. Tako da pripremite se za pravu filmsku turu kroz svet Holivuda i popularne kulture. Uživat ćete.

Početak snimanja romantične komedije Catch najavljen je za kasnije ove godine, a premijera je planirana za 21. maj 2027. Glavna uloga je tumač Emma Stone i Chris Pine, dok režiju potpisuje Dave McCary, suprug Emma Stone. Detalji u radnji se još čuvaju, ali očekuje se kombinacija humora, romantike i zanimljivih obrata iz perspektiva dva glavna lika. Film već izaziva veliko interesovanje i uzbuđenje među fanovima žanra. I mi ovom informacijom završavamo još jedno izdanje emisije Kosmopolis. A naravno vi ostanite uz 96, jer sledi dobra muzika.

0: Da, kao što smo malo pre najavili, pričamo o Kanskom festivalu 79. Izdanje filmskog festivala u Kanu počinje danas i traje sve do 23. maja.
1: Tako je, Bojane, opširnije naravno i o samim filmovima i o samom festivalu, bit će i kroz emisiju Kosmopolis, naravno mi ćemo to ispratiti i kroz naše redovne emisije. A da dodam da će Srbija ove godine imati predstavnike u čak tri festivalske selekcije, od glavnog takmičarskog programa, programa kratkog filma i studentske selekcije La Cinef do prestižnog nezavisnog programa ACID, što ovogodišnje izdanje Kana čini posebno važnim za domaću kinematografiju.
0: Svakako opširnije o početku 79. Kanskog festivala možete čitati na našem web sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

I vreme je za novi greatest hits na talasima Kejf Radija, Earth, Wind and Fire sa pesmom Let's Group. Otvorili su ovo današnje izdanje emisije. Lenny Kravitz ide na nastavku. It ain't over till it's over. Pesma iz 1991. godine, jedan od njegovih najvećih hitova. Inače, pesmu je napisao pokušavajući da spasi brak sa glumicom Lisom Bonet. Prepoznatljiva je po nežnom vokalu i retro soul atmosferi. Nakon toga veliki hit Robbie Williams iz 2002. godine, u pitanju pesma Feel. Moćna balada koja je bukvalno postavila Robbie Williamsa za kralja evropskog popa. Inače, pesma govori o potrazi za smislom i iskrenim emocijama. Zanimljivo je da je vokal na finalnoj verziji zapravo demo snimak, jer Robbie nije uspeo da ponovi istu emociju u kasnijim pokušajima.

A nakon Nine Simone slušamo Madonu sa pesmom Nothing Really Matters, pesma iz 98. godine i našla se na njenom albumu Ray of Light. Inače, pesma je inspirisana rođenjem njene ćerke i promenom prioriteta u životu. Nakon toga Guns N' Roses, slušamo pesmu Patience. Inače, dokaz da najopasniji bend na svetu ima i nežnu stranu. Inače, ova akustična balada sa prepoznatljivim zviždukom Axela Rosa govori o održavanju veze na daljinu i potrebi za strpljenje.

je ostalo od ovog današnjeg izdanja emisije Greatest Hit, Stained ide u nastavku, slušamo pesmu It's Been a While. Inače, pesma govori o borbi sa zavisnošću, kajanju i greškama iz prošlosti. Bila je broj 1 na rock listama mesecima. Nakon toga slušamo i sastav Queen, Too Much Love Will Kill You. Inače, Brian May je napisao ovu pesmu u periodu lične krize, snimljena je sa Freddiem Mercuryjem pre njegove smrti. Objavljena je posthumno na albumu Made in Heaven i nosi neverovatnu emotivnu težinu.

UK Top 15 lista na talasima KF Radio od 18 do 19 sati i ovog utorka. I krećemo odmah sa 15. pozicijom, to je Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Kralj popa, inače, njegov uticaj na ples modu i video spotove neprevaziđen, ovaj hit je postavio temelje za modernu disco-funk produkciju. Dominic Fike na 14. poziciji, White Keys, pesme iz 2024. godine. Nalazi se na njegovom kratkom, ali veoma hvaljenom albumu pod nazivom 14 Minutes. Karakteriše je minimalistička produkcija i iskren tekst. Inače, Dominic Fike je američki pevač i glumac, poznat po seriji Euphoria. Njegov stil je unikatan miks različitih žanrova.

Justin Bieber na poziciji broj 13 ovog utorka s pesmom This Is, pesme iz 2024. godine. Inače, Justin Bieber od tinejdžerske senzacije došao je do jednog od najprodavanijih umetnika svih vremena, istražujući R&B i soul zvuku poslednjih nekoliko godina. Na mestu broj 12, Harry Styles, American Girls. Inače, nakon grupe One Direction postoje svetska zvezda, poznat po tome što uspešno spaja različite elemente muzike.

Netflix je prošle nedelje objavio novu mystery dramu Neobično pametna stvorenja, adaptacija istoimenog bestsellera autorke Shelby Van Pelt iz 2022. godine u režiji Olivije Newman. Inače, kako pišu mediji, debitantski roman probao je više od 64 nedelje na listi najprodavanijih knjiga New York Timesa u tvrdom povezu i više od 30 nedelje na listi džepnih izdanja. Inače, filmska adaptacija romana za samo nekoliko dana popela se na četvrto mesto svetske liste najgledanijih naslova. Inače, čemu se zapravo radi u filmu? Udovica koja radi u lokalnom akvarijumu ponovo pronalazi životnu radost nakon što se neočekivano zbliži sa džinovskom pacifičkom hobotnicom i mladićom koji dolazi u grad u potrazi za svojom porodicom. Zajedno otkrivaju tajnu koja će ih dovesti do otkrića koji menja život i vraća osjećaj čuđenja.

Ovogodišnje jubilarno 70. izdanje takmičenja za pesme Eurovizije počinje večeras u Beču. Inače, Beč je okićen srcima i motom takmičenja ujedinjeni u muzici. U prvom polufinalu će se takmičiti 17 pesama, od kojih su 15 takmičarske, dok su dve zemlje automatski plasirane za veliko finale. Inače, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija automatski se kvalifikuju za finale zato što su među najvećim finansijerima takmičenja, a prošlogodišnji pobednik Austrija takođe ide direktno u finale kao zemlja domaćin.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio K4.